0: Ang mga palanggiran o kon parabola nga ginpamulong sa ang aton Ginoong Hesus, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa iyabalan niya pulong ang mga nagakasari-sari nga mga palanggiran agud aton makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sang kabuhi.
0: Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa siri nga adlaw makita sa kasulatan ni Lucas sa Lucas Kapitulo 15. Kag aton pagabasahon ang versikulo 7. Ang pulong san Dios nagpayag sa aton sa Lucas Kapitulo 15 versikulo 7. Nagasiling ako sa inyo, nga sa among bagay may kalipay sa langit, tungod sa isa ka makasasala, nga nagahinulsol labi pa sa kasyaman kagsyam, nga matarong nga wala nagakinanglan sang paginulsol.

Ini nga kalantahon, ginkuha ini sa isaman kadinalan sa kasulatan nga makita naton sa Isaiah chapter 53 verse 3, a man of sorrows and acquainted with grief. Amo ini ang isa sa mga ginatawag naton messianic prophecy. Isa ini ka tagna mga 600 katuig antes nag-abot ang aton Ginoo Kristo, gintagna ni Prophet Isaiah nga mangin amo ini ang aton nga Ginoo. Kagkatahom sa sinibla nga kamatuoran nga makita naton kay siya amo ang lalaki sa mga kasubo kag nakakilala sang kalisod. Anong but silinghon sini? Ang kamatuoran dirigali nga makita naton nga ang aton nga Ginoo siya nakakilala kag subong man nagakalisod. Hindi lamang nga nakilala niya ang kalisod, kundi nga siya mismo nagakalisod. Nga aamo ina ang paglarawan ni Isaiah sa iya. Ini tungod nakita sang aton nga Ginoo kun ano ang halit sang sala sa tawo. Halin sa iya nga pagkabunag, wala siya gin amuma sang tawo. Tub-tub nga ang tawo mismo amo ang nagingabot nga patyon siya. Tub-tub nga nagpalagyo siya, nagantos siya sa linghod pa nga pangidaron niya. Kagsang siya nagpangalagad sa ginatawag naton public ministry, makita naton ang iya nga kasubo. Halin sa kamatayon na saksihan niya ang halit sang sala. Pagadto sa mga masakit na nagdapo sa tawo tungod ini sa sala. Bisan pa sa mga hindi maayo nga mga relasyon. Halin sa iya isig kapariyo nga mga utod. Tub-tub sa mga reliyoso nga mga katawhan. Nakita naton kung anong halit sang sala. Ayan samtang nagalagaw siya sa siyudad sa Jerusalem o kung sa banwa sang Nazareth, nakita niya kung paano nagpigos ang mga manggaranon sa imol, kung paano magpangdaya ang mga negosyante, kag kung paano magpangawat ang mga katawan sa ilang amo. Nakita niya ini tanan-tanan. Amo ining ang gingamit din nga pulong ni Isaiah sa aton, man of sorrows and acquainted with grief. Pero may isa man kabutang nga ang aton nga Ginoo nagakalipay. Ano ini? Sa aton din nga passage of the day, kung aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, sa isa katawo nga makasasala nga naghinulsol, may dako nga kalipay sa langit. Tiyak mo ini ang isa kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Diri naton makita, may kasubo ang aton Ginoo tungod sa halit sang sala. Apang may dako man siya kalipay sa tiyon nga may isa katawo nga maghinulsol. Tikatahom sa sinibala nga kalantahon, kinagapakita ina kung ano ang yara sa tigipusoon sang aton nga Ginoo. Kagamu ini ang aton subong pagapamaladungan. Kagbag-usina, sa gyapo nagapasalamat gid kita sa mga kauturan naton nga nagapadayon gid sa pagpadala sang ilang mga text messages. Kag amon gid ini na presyar kay amon na hibaluan kon tagadiin kamo kag kondiin kamo nga mga istasyonan nga nagapamati sang aton ni broadcast. Kag kabay pa nga padayon gid kamo sa pagpadala sang inyo nga mga text messages. Gusto lang naton nga tamyahon ang mga abyan kag utod naton sa Ginoo nga nagapamati sa aton ni broadcast si sister naton Glenda Mirada sang EB Magalona, Negros Occidental. Salamat gid sa imo nga pagpamati sa aton ni broadcast. Kag subong man ginatamyaw man naton si Brother Antonio Pamposa Jr. dira sa Talisay City, Negros Occidental ang iyang testimony katahom gid kag nagapahayag lamang ini nga kon bukas lang kita sa paggamit sa Ginoo may ara gid nga mga tinutuyo
kagplano ang ginuoya sa aton tagsatagsaman ka mga kaugalingon. Kaga subong man, nagapasalamat kita sa isa man aton kautod, no? Nadila Pacheco nga taga Bacolod City. Kaga ini nga mga kautura naton kag madamo pagid. Ginapasalamatan gid naton kay paagi sini may baluan man naton ang ministry sa tinapay sa kabuhi nga nagapadayon kag subong man nga ginagamit sa Ginoo sa pagpatinad sa iya nga bulaton. Kag kabay pa nga magaparayon gid ang aton nga pagkamatutom ilabinigid sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Agod ni magtubo kita sa bugay kag sa kaalam sa aton ni Ginoo kag subong man nga magamit naton ini sa aton pagpangalagad sa iya. Naibaluan naton nga ang isa gid lamang ang goal sang ginatawag naton Bible study, and that is application. We need to apply the principles of God's word. We need to apply in our personal lives the very things that we learn from the word of God. Kay kun hindi naton ini gani mabutang sa aton binuhatan, hindi naton ini ma-aplikar sa aton kabuhi, wala gid inising pulos. Wala gid inising kaayuhan. Gani kinanglanon gid. So hindi lang nga magapabilin sa aton sininga ulo, kundi nga magapahayag ini sa aton nga mga kamot, sa aton nga mga binuhatan. So kung may mga pamangkot kamo o kung gusto niyo man nga i-dugang sa aton man nga pagatuon, o kung may mga pasalamatan man kamo sa mga kamatuoran niya aton nga natunaan, pwede gid kamo maka-text sa akon diri. Ang akon niya cell number 0917-1880-832. Liwat na akon, 0917-1880-832. Ang Ginoo gid ang magapakamaayo sa aton. Windows to God's heart. Amo ini ang aton nga ginatun-an. Kaga yari na kita sa aton ikaduwa diri nga parable nga ginatun-an sa naligad natun-an aton, the parable of the lost son. Kag sa sinini nga pagtuon aton, the parable of the lost sheep. Kag sa ginhambal naton ang ini nga parable, unique man ini kay nga aman sa the book of Gospels, Matthew, Mark, Luke, John. Duwa lamang ang nag-record sini. Si Luke, kag amoy ning ato niya text diri, kag subong man, si Matthew, Matthew chapter 18, verse 12 to 14. Kag ang gusto gidri patagsang ato ni Ginoo, ilabinigid sa sini nga tatlo ka mga parable. Amoy ning ginatawag nila kung kaisa nga triplets, no? Kay ti tatlo ini sila. Pero isa lamang ang iya sininga tinutuyo. Kag ano ining tinutuyo niya? Ato na ini nga gintun-an sa nagligad. Kag ato naman ini nga tagan sa dako a pagtamod. The Father's yearning love for the lost. Ang dako nga gugma sang amay, sang ato niya Diyos sa mga nagkaladula. Ining lost sheep, lost coin, lost son. Nagalarawan ini sang tawo nga nadula tungod sa sala. Kag ang ining manugpahalab, ining babahi nga ini. Kag subong man, ining amay nga makita naton sa sining parabol diri. Nagalarawan ina sa aton nga Diyos. So amuning masapwa naton sa pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Now sa nagligad nga broadcast ang aton digto nga gintun-an ang background sang mga shepherds. Importante ini nga makita naton agud maintindihan gid naton ang kabug-aton kag ang ginatudlo sang sini nga dinalan sa aton. Una gid nakita taman kung ano ang kinaiya sang mga karniro. Aton ini nga natun-an nga drinagli naton makita nga ining mga karniro nga inigali, mga sapat ini nga madasig lang, magtalang. Kang hindi alamang amusina, kadali man sa ila nga makibot. Kag ang isa man kabuta nga masapwa naton, hindi sila makaamlig sang ila kaugalingon. They are totally defenseless.
kag indi man sila gani, maka tatap sang ilang ako galingon. Ano ba't silingon sini? Amo ini ang larawan sang aton espirituhanon na kaimtangan. Madali kita magtalang, dali kita matiplang sang sala. Kang idil amang amo sina, madali kita nga makibot o kon mahadlok sang mga nagaklainain nga mga nagahitabo sa aton nga kabuhi. Kagsubong man, wala gid kita sing anano man nga yara sa aton nga makasarang kita magbato batok sa sala kagsubong man sa yawa. Kag indi kita makasarang magpalapit sa aton nga Dios, kag subong man indi kita makahimo sang anano man nga butang nga paagi sini mabaton kita sang Dios. Kay ang ini nga karnero nagalarawan ini sa imo kag sa akon sa aton nga espirituhanon nga pagkabuhi. Amo ini nga kon aton ngilang taon na ibaluan naton nga wala gid kita sing sarang nga mahimo. Madasig kita nga mahalitan sang sala, kay wala kita sing anano man nga yara sa aton nga makabato sa sala. Kag subong man, wala gid kita sang anano man nga yara sa aton nga paagi sini batunon kita sang Dios. Amo niya kon aton yung ilang taon ang pulo nga ginagamit ra sa Biblia sa aton, it is all by the grace of God. Bugay lang gid sang Dios ang kalawasan aton. Indi ni kay maayo ka sang sa akon, indi ni kay butanan kita kumpara sa iban niya mga tawo. Amo ni nga kita gidya ang ginluwasan Dios. Wala sing ananuman ni butang ayara sa imo kag sa akon nga tungod sini amo ini nagtulod sa Dios nga luwason niya kita. Ang nagtulod gid lamang sa Dios nga luwason niya ikaw kag ako tungod sang iya dako nga gugma sa imo kag sa akon. Amo ni kamatuoran nga makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo na sa piyakabahin ang ini nga manugpalab. Kung aton yung ilang taon sa pulong sa Ginoo, makita naton sa background aton na usisa kung ano ini ang kaimtangan sang mga manugpalab sang una nga panahon. Kagtam-an ka importante nga masapuan naton diri nga sang nahibaluan niya nga nadula ang isa sa iya nga panong sa isa niya kagatos ka mga karniro 99 na lang. Masami kadahapon ila ina nga ginatipon ang ila nga mga karniro. Kag kun sa latagon may ara ina sila nga kural, no? Masami mga bato ina nga ginatangkas nila nga indi makalumpat gwa ang karniro. Kag kontemporaryo pagid ining mga kagingking kaga may ara man chimpo mga sanga nga ila ini patindugon palibot agod nga amo ina ang magserbi nga pader nga indi sila makapalagyo sa kagabihon. Ti amo ini ang ginubra nila kagsang ang ini nga manugpalab nag-isip sang iya karniro kulang isa. So ano ang natabo? Ginbili niya ang iya nga 99 ka mga karniro. Kag anong iya ginhimo? Iya nga ginpangita ang ini nga isa ka karniro. Aya, nagtalang ini nga karniro, nadula ang ini karniro, wala kita kabalo kung ano tabo, nakibot siya kag nagdalagan o kung nahulog sa pilas. Basta nibaluan naton nga ang ini nga karniro hindi makasarang magbalik sa iya panong. Kag hindi man ang ini karniro ang nagpangita sa iya nga manugpahalab. Kung hindi ang manugpahalab, amo ang nagpangita sing pamaagi. Agod nga makita niya, kag maluwas niya ang ini nga karniro nga nadula. Now, isa ini kaimportante gid nga kamaturan niya makita naton sa pulong sang aton na Ginoo. Wala sing isa sa aton niya nagahandom nga magbalik sa Dios. Amo ina makita naton sa pulong sa Ginoo
Romans chapter 3, there is none that seeketh God. There is none righteous, no, not one. There is none that doeth good. Amoy ng ato na kimtangan. Ang ininga din nalan sa kasulatan, nagapahayag ini, nga ang Diyos, ang atong Ginoong Jesucristo, ang nagpangita sing pamaagi. Agod niya kita nga nadula makita niya. Amunin ka matuuran, Dri, nga masapuan naton sa pulong sang ato ni Ginoo. Kag ano ang natabo sang nakita niya gin waragwag niya ini sa iyang mga kasilingan kag sa iyang mga abyan? Kag ano dira ang natabo? Kalipay kamo upod sa akon kay nakita ko ang akon karnero nga nadula. Katahom sa sinabala nga pulong, ang gingamit nga pulong ang akon karnero. Ang Ginoo gali, amuning katahom no? Ang iya mismo pangitaon niya gid, amuning ato niya kasiguruhan. Wala sing ananuman nga tumuluo nga iya san Dios nga mawala pa. Kuhaon niya gid, pangitaon niya gid, ang kunon niya gid, amuning katahom. Kay hindi lamang nga ginatagan niya kita sing kasiguruhan nga luwas kita, kundi ang iniya kasiguruhan, nagapadayon ini tub-tub sa katubtuban. Amuni kagamhanan ang kaluwasan ni Kristo Jesus nga ginhatag sa imo kag sa akon. Karon ang pamangkot, balik kita. Naibaluan naton nga ang ining palanggiran gusto sang ato ni Ginoo itudlo sa mga Farisiyo kag sa mga iskriba. Kay nga man, ang iladra nga pagkumod, nga hindi lamang ang mga gintutunan kundi ang Ginoo mismo ang nagabaton kag nagapakigupod sa mga katawan nga makasasala, mga di matarong nga mga katawhan. Ti ano diri ang natabuhaw? Kay kung ato nilang taon, ini nga mga katawhan, nagasunod ini sila sa ato ni Ginoo, kag nagapamati sang iya nga mga ginapamulong. Ti para sa mga iskriba kag sa mga Farisiyo, nga ang amo ina nga mga klase sa mga tao ang imuya nga ginatender. Nga ang amo ina ang mga katawan ang imuya ginawalihan, ang imuya ginatudluan, ang imo ginahatagan sang mga pulong sang Dios. Ti ang ini nga paanggid naghatag sa aton sang dako nga leksyon. Kagatahom sang sini nga leksyon, kagintakpan ini sang aton Ginoo sa sini nga kamatuoran. Nagasiling ako sa inyo nga sa among bagay, ano ni nga bagay, katulad sa isa kamanugpahalab nga ginbayaan niya ang 99 kag ginpangita niya ang isa, amo ning ginambal niya, may kalipay sa langit tungod sa isa ka makasasala nga naginulsol, labi pa sa kasyaman ka syam nga matarong nga wala nagakinanglan maghinulsol. Anong but silingon sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton? Ang ginatudlo sa sininga dinalan sa aton nga amo sini. Wala ini nagapakita nga ano bintanwibi mga matarong to. Kay wala man sa isa sa aton nga matarong. Ang problema sa sininga no bintanwibi kay para sa ila, hindi sila kinanglanon maghinulsol kay matarong na sila. Apang sa pagkamatuod, wala gidman sing matarong. Ano ba't silingon sini? They recognize themselves as righteous. This is the sin of self-righteousness. Abi nila matarong na sila. Ini mga Farisiyo ka mga iskriba, kay ti tam-an sila kauti sa pagsunod sa aton niya Ginoo. Apang nagambal ang aton niya Ginoo diri. Wala siya nagakinanglan sang amusina nga klase sang tawo. Gakinanglan siya sang tawo nga nagapilo sang iyang atuhod, nagapalapit sa Ginoo, nagapangayo sang kapatawaran, kag nagatuo sa iya bilang iya nga manluluwas. Ang kamatuoran diri nga ginatudlo sa pulong sa Ginoo sa aton, amos sini. Kinanglanon nga ikaw kag ako, kilalaon naton nga kitagid makasasala. Kag ang aton niya pagka makasasala, hindi naton pwede matiaw-tiawan kag malawglawgan, kay makahalalit kag makatalagam ang
Sala, kung wala pa ikaw na kabaton de Kristo bilang ama maluluwas, panawag ikaw sa aton dako nga managpalab sa pagpangayo sang bulig. Kagsubong man, kung ikaw na kabaton na Kristo bilang ama maluluwas, kabay pa nga talikdan naton ang sala. Hindi kita magkabuhi para sa sala, kundi magkabuhi kita sa aton managpalab nga nag-atipan sa aton, kag nagkuha sa aton, kag nagluwas sa aton, gikan sa sala. Kay amo ini ang kalipay sang Ginoo sa imo kag sa akon, nga kita nadula, kag nakita, kag tungod sini, may dako nga kalipay nga yara sa langit. Padayuno naton ang ining pagtuon naton sa pulong sa Ginoo sa madason naman niya broadcast naton. Ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Job, Chapter 33. Karon, Job, pamatiising maayo ang tanan nga ihambal ko sa imo. Handa na gid ako sa paghambal, kag-ara na sa punta sang akon dila, ang akon inughambal. Magahambal ako halin sa akon matarong nga tagipusoon. Ihambal ko sing sinsiro ang akon nahibaluan. Ang espiritu sang makagagahom nga Dios, amo ang naghimo sa akon kag naghatag sa akon sang kabuhi. Sabda ako, kun mahimo mo. Ihanda ang imo mga rason, kag atubanga ako. Pareho lang ako sa imo sa atubangan sang Dios. Ginpurma man ako halin sa duta. Gani indi ka magkahadlok sa akon, ukon maghuna-huna nga daog-daogon ko ikaw. Nabatian ko gid ang mga ginpanghambal mo. Nagsiling ka. Wala ako sing sala. Matinlo ako kag inusinti. Pero ginapangitaan sang Dios sang rason nga iya ako paantuson. Ginakabig niya ako nga iya kaaway. Ginakadinahan niya ang akon mga tiil. Ginabantayan niya ang tanan ko nga ginahimo. Pero Job, sala kagid sa imo ginsiling. Indi bala nga ang Dios labaw sang sa tawo? Ti, nga agi na akusar mo siya nga wala niya ginasabat ang reklamo sang tawo. Ang matuod, nagahambal permi ang Dios. Pero wala lang ini matalupang dan sang tawo. Nagahambal siya paagi sa damgo, samtang nagakatulog sing mahamuok ang tawo kun gabi. Nagahutik siya sa ila dulunggan, sa pagpaandam sa ila. Kag ini nakapahadlok sa ila. Ginahimo niya ini para maguntat ang tawo sa pagpakasala kag pagpabugal, kag para maluwas siya sa kamatayon. Kun kaisa, ginadisiplina sang Dios ang tawo paagi sa balatian nga nagapaanto sa iya, pareho sa sigisigi nga palanakit sang tul-an. Nga nagapadula sang iya gana sa pagkaon, bisan sa pinakamanamit nga pagkaon. Naganiwang siya, kag nagaguluwa na ang iya mga tul-an. Dali na lang siya mapatay, kag magkadto sa lugar sang mga patay. Pero kun may isa lang sa linibo nga mga anghel, nga magpatunga sa iya kag sa Dios, kag magpadumdum sa iya kun ano ang husto nga dapat niya himuon, kaluuyan siya sang Dios. Magasiling ang Dios, luwasa siya sa kamatayon. Nakakita ako sang inugtubo sa iya. Dayon magabalik ang maayo niya nga lawas. Magabakod siya liwat pareho sang pamatan-on pa siya. Kun magpangamuyo siya sa Dios, sabton niya siya. Batunon siya sang Dios sing malipayon kag ibalik sang Dios sa iya ang iya matarong nga pagkabuhi. Dayon magasugid siya sa mga tawo. Nakasala ako. Kag naghimo sang indi husto. Pero wala ko mabaton ang silot nga bagay kuntani sa akon. Ginluwas niya ako sa kamatayon. Kag padayon ako nga magkabuhi. Hoo, permi ini ginahimo sang Dios sa tawo. Ginaluwas niya ang tawo sa kamatayon para mabuhi siya. Job, pamatii ako sing maayo. Maghipos ka lang. Kagpabayi ako sa paghambal. Kun may inughambal ka gidman, maghambal ka. Kay gusto ko mahibaluan kun matuod nga wala ka sing sala. Pero kun wala ka sing inughambal, maghipos ka. Kag magpamati sa akon kaalam.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
2: Job, Chapter 34. Dayon nagsiling si Elihu. Kamo nga nagasiling nga maalamon kamo. Kag madamo sang nahibaluan, pamatiin ninyo ako sing maayo. kay subong ang dila makahibalo kun ano ang manamit kag ang indi manamit nga pagkaon, ang dulunggan makahibalo man kun ano ang husto o kun indi husto nga mga pulong. Gani, hibaluon ta kun ano ang husto. Tun-an ta kun ano ang maayo. Kay nagsiling si Job, inosente ako pero wala ako ginhatagan sang Dios sang hustisya. Bisan matarong ako, ginakabig ako nga butigon. Bisan wala ako sing sala nga nahimo, ginhatagan niya ako sang balatian nga wala sing kaayuhan. Wala sing tawo nga pareho kay Job nga ginauhaw sa pagpanginsulto. Nanamian siya magupod sa malain kag makasasala nga mga tawo. Kay nagasiling siya, wala sing makuha ang tawo kun magtinguha siya sa paglipay sa Dios. Gani, magpamati kamo sa akon. Kamo nga nagasiling nga nakaintindi kamo. Ang makagagahom nga Dios, wala nagahimo sing malain. Ginabalusan niya ang tawo suno sa iya binuhatan. Ginatratar niya siya suno sa nagakabagay sa iya pamatasan. Imposible nga maghimo ang makagagahom nga Dios sing malain. Indi niya mahimo nga tikuon ang hustisya. May nagsugo bala sa iya sa pagdumala sa bilog nga kalibutan? Siyempre wala. Kun pagbuot sang Dios nga kuhaon ang ginhawa nga ginhatag niya sa tawo, magakalamatay ang tanan nga tawo kag magabalik sa duta. Kun may pag-insindi ka, Job, pamatii ining akon ihambal. Makadumala bala ang Dios kun indi niya gusto ang hustisya? Ti, nga agi napakalain mo ang matarong kagamhanan nga Dios. Indi bala nga kun malain kag wala sing pulos ang mga hari kag mga opisyal, ginasabdong niya sila. Wala siya sing may ginapasulabi sa mga pangulo kag wala niya ginapaboran ang mga manggaranon sa mga imol kay sila tanan pareho niya nga ginhimo. Bisan ang gamhanan nga mga tawo mapatay gulpi sa kagabihon, nga wala sing may nagtandog sa ila. Ginabantayan gid sang Dios ang tanan nga ginahimo sang tawo. Wala gid sing madulom nga lugar nga sa diin makapanago ang mga malain. Indi na kinahanglan nga tawgon pa sang Dios ang tawo nga magkadto sa iya atubangan para usisaon kag hukman. Indi na kinahanglan nga mag-imbestigar pa siya kun pahalinon na niya ang gamhanan nga mga tawo sa ila posisyon kag buslan sang iban. Tungod nga nahibaluan niya ang ila ginahimo, ginakuhaan niya sila sang gahom kag ginalaglag bisan sa kagabihon. Ginasilutan niya sila sa atubangan sang mga tawo tungod sang ila kalautan. Ginahimo niya ini tungod kay naguntat sila sa pagsunod sa iya kag wala nila ginasapak ang iya mga pamaagi. Ginadaog-daog nila ang mga imol kag nabatian sang Dios ang ila sini pagpangayo sang bulig. Pero bisan maghipos kag magpanago ang Dios, wala sing may makasiling nga indi husto ang ginahimo niya. Pero ang matuod, nagabantay ang Dios sa mga tawo kag sa mga nasyon para matapna niya ang pagdumala sang indi Dios nun nga mga tawo nga makahalit sa katawhan. Job, nga indi ka magpalapit sa Dios kag magsiling. Nakasala ako, pero indi na ako magpakasala pa. Ukon ipahayag sa akon ang akon sala. Kun nakasala ako, indi ko na ini paghimuon liwat. Paano sabton sang Dios ang imo ginapangabay kun indi ka maghinulsol? Ara sa imo ang desisyon, indi sa akon. Gani sugiri ako kun ano ang masiling mo. Ang mga tawo nga maalamon kag may pag-intindi nga nagapamati sa akon, makasiling man nga ang imo ginahambal, Job, wala sing kaalam kag wala sing pulos. Dapat tilawan ka gid man sing todo tungod nga nagahambal ka pareho sa malain nga tawo. Gindugangan mo pa ang imo sala paagi sa pagrebilde sa Dios. Ginayaguta kag ginainsulto mo ang Dios sa amon atubang.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
2: Job chapter 35. Dayon nagsiling pagid si Elihu. Nagahuna-huna kabala nga husto ikaw sa imo pagsiling nga wala kasing sala sa atubangan sang Dios. Pero nagapamangkot ka man. Ano ang makuha ko kun indi ako magpakasala? Sabton ko ikaw kag ang imo mga abyan. Tangla sa langit kag tan-awasing maayo kun daw ano kataas ang mga panganod. Kung nakasala ka, hindi ina makaapikto sa Dios, bisan sigisigi pa ang imo pagpakasala. Kag kun matarong ka, ano nga kaayuhan ang mahatag mo sa Dios? Ang maapiktuhan lang, sang imo maayo o kun malain nga ginahimo, amo ang imo isig katawo. Ang mga ginadaog-daog nagapangayo sang bulig nga luwason sila sa kamot sang gamhanan nga mga tawo. Pero wala sila nagapanawag sa Dios nga naghimo sa ila kag nagahatag sa ila sang kusog sa tion sang kalisod. Wala sila nagadangop sa Dios nga naghimo sa ila nga mas maalam sang sa mga sapat kag mga pispis. Kag kun magpanawag gid man sila, wala sila ginasabat sang Dios tungod mga bugalon sila kag malain nga mga tawo. Hoo, wala ginapamatian sang makagagahom nga Dios ang ila pagpangayo sang bulig nga wala sing pulos. Labi na gid nga indi niya pagpamatian ang imo pagpanawag, Job. Kun magsiling ka nga wala mo makita ang iya pagbulig sa imo kaso nga gindala sa iya kag sagi ka lang hulat sa iya. Nagasiling ka pa nga wala nagasilot ang Dios bisan akig na siya. Kag wala gid niya ginasapak ang kalautan nga ginahimo sang tawo. Job, wala sing pulos ang imo mga ginapanghambal. Maathag gid nga wala ka kahibalo kun ano ang imo mga ginapanghambal.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.